amarjo onela o hambu me o ime ambari movie o ime ambari weine ondano o ambari po ondano amratu ajibaru byangu no onela o hambu me o ime ambari o movie o ime ambari weine ondano o hambu datu chwa to nomra ya yo ama mixti junior tu kaine pa mukaro ikine marka de presion ya no iro ya o wanin go dro compre me kinta antikana ngomukana nyu de mishi tu kaine to mina ani mateta o karu de ketu